0: Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.
1: Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu. Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.